Козак ФМ. Дороги радіо настрой. І по путі Казак ФМ з тобой. Казак ФМ.

Zac FM. Дороги радіо настрой. І по путі Казак ФМ з тобою. Казак ФМ.